0: Goştara ma yer ciyaye, ma hame peyni bername ho, bername vaşti şeşima tenim yani hevti esto, peyni hevti çünyo, rojo dişeme ma gurey naşmadır be. Ma reyna vane kusure ke ma bibo, afu bikere, braştiye zedera bikele cana hemayke, u ez, vaxta kusayete bena pan cişan yez bawer nekena ku birsi şima, bername yok veş ma piya derbas bikere. Ma iro hame peyni bername ho, huvira mekere, میانه هفته ساعت پنج و هفت وشانی ده هر تیم وشانی ونگ رادیوی ده به بمانه وشی ده خطرش ما بله گوهتارین هجا امی رو حتن داویا برنامه خواه بمینه خوشیه ده رویا دوشم امدیسا دنابرا ساعت پنج و هفت ایوارده امدیسا بورابن خطره ویلی خواه باش بنرن قصره که مهبه افو بکن بمینه خوشیه ده Me washte sheshima kaydiya.
1: Bu bir yeniden ilet.
2: Radyo Veng.